хадуулын каныгийн калч аямина бухи хадина пали хатлу тамих гэл хари уна хадуулын каныгийн калч аямина бухи хадина пали хатлу тамих гэл хари уна